0: Трансграничное радио FM.
1: Не возьмеш ти больш телефон, бо бачиш ти знов гетий йом. Минуле не отпускає, що день

0: створана при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
1: З архіва Ніви.
2: Вишукує і читає Ян Мордень.
1: Ніва з 18 красовіка 1976 года. Той, хто чув про білоруський естрадний колектив «Лавоніга», хто бачив його виступленні, той не паціснє, аби як воплачима, почувши гетеє прозвіща. А здавалося б, нема у гетим чоловіку нічого особливого, що могло б виділяти його серед інших. Так, як і усі, працює. Так, як і усі, живе сьогоднішнім днем. Ткучи думками павутінням диван марав на будучиню. Але коли у повітря валюються ритмічні акорди танця і гети дзівосний коктейль заказича вуха нашого сьогоднішнього героя, коли його нога почує твердую опору, тоді вже перед нами не той Янка Крупа, з яким ми зустракаємося у щоденному житті. Його місце займає мастак-танцор. Мастацьку діяльність розпочав він у 1953 році, будучи вучнем педагогічного ліцею у Більську. Організувався тоді там пісенний колектив, при яким, дякуючи Тані Гіжевській, що, закінчивши вучобу в Совєтському Союзі, вернулася у свій родний город, родилася танцювальна група. Гетая група і була той криніцей, що дала початок на хвалі, якої пустив свій паром Янка Крупа. Великі зміни принес 1956 год. Узнікло Білоруське громадське культурне товариство. При головному правлінні почали узростати перші паростки ансамбля пісні і танця. Людей не хапало, особливо в танцях. Допомог Бельськ. Сярод охотних опинувся і Янка Крупа. Розпочав йон подвойною дійність. Це значить, надалі як член хора танцювального колективу у Бельську, як танцор нова узнікшого ансамбля у Білостоку. Однак 1956 год, видать, багатий був для його різними здареннями. Призвали у армію. Щаслива зорка, під якою він народився, не дозволила порвати з артистичною діяльністю у родним навоколлі. Так здарилося, що військову службу ніс він у Білостоку. І як тільки надарилася вольна хвилина, одразу включався у вір перерваного життя у ансамблі. Після закінчення служби хотів вернутися у Бельськ і знову розпочати діяльність у Домі культури. Однак старшиня головного управління БГТ Владимир Станкевич пораїв залишитися у Білостоку. Це був якраз той час, коли задумувалися над створенням невеликої естрадної групи, яка могла б їздити у вьоски і давати концерти. Думка здійснилася. В осінню 1960 года нова група дала перший концерт у залі товариства, який був заодно екзаменом. Менавіта ад гэта концерта залежала, ці зможа ажыццявіцца думка аб паездцы у вёскі Беласточчыні. Ваяводская верыфікацыйная камісія дала дазвол і ў пачатку 1961 года адбыліся хрэзбіны. Назвалі Лавоніха. З гэтай групай аж да канца быў цесна звязаны Янка Крупа. Аставіў ён там час свого життя. Надовго запам'яталися людям білоруські народні танці у його виконанні. Не раз було і так, що подиходили димацалі, каперканаца, чи виступають перед ними справжні люди, вспоминає Янка Крупа. Да і нема чого дивитися, коли улічить, що світло де радіо, не говорячи вже про телевізор, було тоді на вьосці дзікавінкай, а тут раптом Лавоніха, актери, де є ще і співають на білоруській мові, і навіть танці білоруські виконують. Написав Михайло Шахович.
2: Сторонки тидньовіка Ніва гартав і читав Ян Мордень.
0: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.

0: Радіорація.
1: Грузинская гостепримальня демонструє менавіта батумські білоруси.
2: Питання чергового моцного санкційного пакету відносно до режиму Лукашенка.
3: Білорусов більше не підманеш. Всі білоруси розуміють, чому такі тяжкі обставини у нашій країні.
0: Рація.com.

0: створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
1: Репортаж на Радіо Раце.
2: Потрафив молодих людей защепити тутейшу культуру, мову білорусів в Подляща. Навіть мій внук, який в Брюсселі вже там 10 років живе, приїхав сюди, був на варштатах у Фіоніка і по-своєму говорить.
3: Бо то є така едукація власне міжкультурова. Могу то все побачити, доткнути, почути в танцю, побачити в співі.
4: Студія Води, центр світу, надалі.
5: Білоруська радіорація запрошує на репортаж Юрки Ляшчинського і Вольги Сямашки.

0: І вось свежы матэрыял ад нашай карэспандэнткі датычнай Беластоку. У горадзе прадставілі падрабязнасці падляскай эдыцыі агульнапольскай сацыяльнай кампаніі «Дзяцінства без гвалту», «Дзяцінства без пшэмоцы», так в арыгінале гэта гучыць. На прэс-канферэнцыі ў цэнтры гораду на рынку Касцюшкі старшыня падляскай рады кабетаў Ізабела Семяняк пачала сваю прамову са спасылкай на нядаўнія жудасныя выпадкі з нажамі ў польскіх школах, дзе адзначалі крытычны ўзровень агрэсіі, пасля чаго агучыла ключавыя акцэнты і падкрэсліла надзвычайную важнасць праекту для ваяводства і неабходнасць бацькоўскага кантролю.
1: Dzisiaj wszyscy pytamy, jak to możliwe, że dzieci przychodzą do szkoły z nożem. Czy pytanie nie powinno brzmieć, ile sygnałów wcześniej przeoczyliśmy, ile emocji zaadresowanych, ilu problemów, na ile nie odpowiedzieliśmy jako dorośli? Przemoc rówieśnicza, tego też dotyczy nasza akcja, wynika właśnie z zaniedbań dorosłych. Przeciwdziałanie przemocy to budowanie relacji partnerskiej i odpowiadanie na potrzeby dzieci, dojrzałe odpowiadanie. Dlatego ta akcja nigdy jeszcze nie była tak potrzebna jak dzisiaj. Zachęcam Państwa do dołączenia do акції, але również до порозмавяння на і тэмат за сваімі дзецьмі.
2: Прадстаўнік прэс-службы падляжскай паліцыі, малодшы аспірант Конрад Карвацкі, агучыў бягучую трывожную статыстыку хатняга гвалту ў рэгіёне і нагадаў, што паліцыя гатова жорстка рэагаваць на любыя праявы жорсткасці ў дачыненні да дзяцей.
3: З перспектывы паліцыі проблем, о którym dzisiaj rozmawiamy, niestety jest częścią codziennej służby podlaskich policjantów. Dzieci bardzo często tej przemocy doznają w miejscu, które powinno być dla nich najbezpieczniejsze, czyli w ich własnym domu. Od stycznia do września tego roku na terenie naszego województwa przemocą domową zostało dotkniętych ponad 2600 osób. W tej grupie było aż 908 dzieci. Pamiętajmy, że za tymi cyferkami stoją ludzkie historie, ludzkie dramaty i niejednokrotnie strach, z którym te dzieci nie są sobie w stanie same poradzić. Jeżeli mamy podejrzenie, że może dziać się jakaś krzywda takim dzieciom, nie wahajmy się. To możemy zrobić wszyscy, jako my dorośli. Nie pozostajmy obojętni na takie sytuacje. Zgłaszajmy takie właśnie rzeczy na numer alarmowy 112, bądź udajmy się na najbliższą jednostkę policji. Pamiętajmy, że pomoc może zacząć się od gestu i taki gest może zmienić czyjeś życie.
2: У межах прэс-канферэнцыі прадстаўнікі самакіравання анансавалі новыя крокі салідарнасці. Так Віслава Бурнас, сябра Машлаковскай управы, паабяцала фінансавую падтрымку для далейшага развіцця гэтага маштабнага школьнага праекта і праграм прафілактыкі ў рэгіёне.
4: Jako zarząd województwa podlaskiego zamierzamy przeznaczyć pieniądze na program poświęcony właśnie dzisiejszej akcji. Nie wiem jeszcze, jakie to będą działania. W tej chwili jako Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej prowadzimy takie działania. Powiem tylko, że w tym roku uruchomiliśmy program dla dzieci, które rodzą się w rodzinach głuchoniemych. Przeznaczyliśmy na to 1 000 000 zł. Będziemy to kontynuować, bo to jest, jak się okazało, bardzo potrzebne i taka gdyby dziedzina, o której się nie mówi. Więc uruchomimy taki projekt związany właśnie z przemocą w rodzinie. Ja to nie jestem zwolenniczką używania przemocą, przeciw przemocy, właśnie odwrotnie, dla dobra dziecka i to będzie ten kierunek. Dobre słowa dają dzieciom moc. Tyle chciałam powiedzieć, żebyśmy dzielili się dobrym słowem, obdarzali dzieci dobrymi słowami. Słowa mają moc. Każdy z nas tego doświadcza i na pewno zgadzacie się wszyscy ze mną.
0: У першы дзень акцыі на Падляшшы на вуліцах суседняга з Беластокам Васількова прайшоў маштабны чырвоны марш, падчас якога сотні мясцовых школьнікаў выйшлі з чырвонымі балёнамі і транспарантамі, каб супольна сказаць «не агрэсіі». А за гаспадарства прананцуем бліжэйшы выпуск навіна. У заяве 46 краінаў з патрабаваннем ад Расіі спыніць вайну ва Ўкраіне згадана Беларусь. Да Расіі, пэўна. Баўгарыя бачыць інтарэс Расіі ў атацы на судны каля баўгарскіх водаў. Беларусь стварае нацыянальны контур штучнага інтэлекту. Што гэта такое, дазнаемся неўзабаве.
5: Радыё Рацыя. Нас чуваць на ўсім польска-беларускім памежжы.

0: І ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Радіо Рація. Тут живе Білорусь.
2: 98.1 FM у Белостоку і Городні, 99.2 FM у Берасці і Білій Подляскі. Так само нас можна почути на сайті racia.com, по усім світі, де є інтернет. Ви слухаєте вечоровий ефір у студії Кирил Малаховський. Як звичайно, в гэты час крыху подрабязней про надвор'я розкажу на ближайші дні. Завтра у середу, 14 кастрычніка, надвор'я в Беларусі буде визначатись область повышеного атмосферного диску. Днем по заходній полові буде назиратися вплив фронтального поділу. Ночью чекається переменная облачность, днем похмурная с проясненнями надвор'я. Переважно без опадков буде. Днем по заходній полові пройдуть невеликие дожди. В ночный и ранішній час местами туман буде назиратися. Ветер ночью неустойливый, днем слабый до умеренного. Температура повітря ночью складе от плюс 2 до плюс 7 градусов. Местами по Брестской, Минской і Могилевській областях у многих районах чекаються заморозки від 0 до мінус 2 градусів. Максимальна температура днем складе від плюс 9 до плюс 14 градусів. Атмосферний тиск буде слабо падати. У четвер, 15 кастрычніка, ночью раніцей на большей части территории Беларуси умови надвор'я буде визначати атмосферный фронт, який перемещається з України. Днем надвор'я обумовить в область повышеного атмосферного тиску. По поудні заховається уплив фронтального поділу, чекається в облачное з проясненнями надвор'я. У нашій раніцей місцями по поудні країни чекаються короткочасовые дожди. У нашій раніцей в особних районах буде назиратися слабый туман. Ветер переменных напрямков от слабого до умеренного.

0: 98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті. Рація.ком.
1: Сім Литви хоче забронить громадянам і фірмам Білорусі набивати нерухомість каля стратегічних об'єктів. Польща обвинуватила російські спецслужби у підпалі станції Starlink під Варшавою. Організатори фестивалю «Бардовська осінь» цього року обвістили переможцю конкурсу виконавців. Про це та інші новини через 4 хвилини розкаже Володимир Лапцевич. Дочекаємося разом.

0: створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.
1: Рэпартаж на радыё Рацэ.
2: Потрафив молодих людей защепити тутейшу культуру, мову білорусов Подляща. Навіть мой внук, который в Брюсселі вже там 10 лет живе, приїхав сюди, був на варштатах у Фіоніка і по-своєму говорить.
3: Бо то є така едукація власне міжкультурова. Могу то все побачити, доткнути, почути в танцю, побачити в співі.
1: Студія Води, Центр світу надалей.
4: Беларуская радыё Рацэ запрашае на рэпартаж Юркі Ляшчынскага і Вольгі Сямашкі.

0: Радио Рация дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: У заяві 46 країн з потребуванням від Росії спинити війну в Україні згадана Білорусь. Болгарія бачить інтерес Росії в атаці на судни каля болгарських вод. Білоруська православна громада у Вільні збирає велику толпу перед дідами. Про гэта і інші новини через 4 хвилини розкаже Володимир Лапцевич. Дочекаємося разом.

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берестев.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM.
2: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
0: С архива Нивы.
1: Вишукує, читає Ян Мордень.
3: Ніва з 18 красовика 1976 года. Той, хто чув про білоруський естрадний колектив «Лавоніга», хто бачив його виступлені, той не паціснє, аби як воплачима, почувши гетеє прозвіща. А здавалося б, нема у гетим чоловіку нічого особливого, що могло б виділяти його серед інших. Так, як і усі, працює. Так, як і усі, живе сьогоднішнім днем, ткучи думками павутінням диван марав на будучиню. Але коли у повітря валюються ритмічні акорди танця і гети дзівосний коктейль заказича вуха нашого сьогоднішнього героя, коли його нога почує твердую опору, тоді вже перед нами не той Янка Крупа, з яким ми зустракаємося у щоденному житті. Його місце займає мастак-танцор. Мастацькою діяльність розпочав він у 1953 році, будучи вучнем педагогічного ліцею у Більську. Організувався тоді там пісенний колектив, при яким, дякуючи Тані Гіжевській, що, закінчивши вчобу в Совєтському Союзі, вернулася у свій родний город, родилася танцювальна група. Ця група і була той криницей, що дала початок на хвалі, якою пустив свій паром Янка Крупа. Великі зміни принес 1956 год. Узнікло Білоруське громадське культурне товариство. При головному правлінні почали узростати перші паростки ансамбля пісні і танця. Людей не хапало, особливо в танцях. Допомог Бельськ. Сярод охотних опинувся і Янка Крупа. Розпочав йон подвойною дійність. Це значить, надалі як член хора танцювального колективу у Бельську, як танцор нова узнікшого ансамбля у Білостоку. Однак 1956 год, видать, багатий був для його різними здареннями. Призвали у армію. Щаслива зорка, під якою він народився, не дозволила порвати з артистичною дійністю у родним навоколлі. Так здарилося, що військову службу ніс він у Білостоку. І як тільки надарилася вольна хвилина, одразу включався у вір перерваного життя у ансамблі. Після закінчення служби хотів вернутися у Бельськ і знову розпочати діяльність у Домі культури. Однак старшиня головного управління БГТ Владимир Станкевич пораїв залишитися у Білостоку. Це був якраз той час, коли задумувалися над створенням невеликої естрадної групи, яка могла б їздити у вьоски і давати концерти. Думка здійснилася. В осінню 1960 года нова група дала перший концерт у залі товариства, який був заодно екзаменом. Менавіта від гэтага концерта залежала, ці зможа ажыццявіцца думка аб паездцы у вёскі Беласточчыні. Ваяводская верыфікацыйная камісія дала дазвол, і ў пачатку 1961 года адбыліся хрэзбіны. Назвалі «Лавоніха». З гэтай групай аж да канца быў цесна звязаны Янка Крупа. Аставіў ён там частку свого життя. Надовго запам'яталися людям білоруські народні танці у його виконанні. Не раз було і так, що подиходили димацалі, ка переконаться, чи виступають перед ними справжні люди, вспоминає Янка Крупа. Да і нема чого дивитися, коли улічить, що світло де радіо, не говорячи вже про телевізор, було тоді на вьосці дзікавінкай, а тут раптом Лавоніха, актери, де є ще і співають на білоруській мові, і навіть танці білоруські виконують. Написав Михайло Шахович.
1: Сторонки тидньовіка Ніва гартав і читав Ян Мордень.
0: Радіо.